0: Og det er jo helt sånn sinnssykt at, å bare gå med på det premisset.
1: Ja, det er jo det, men alle har jo bare trodd på at det her er en greie.
0: Ja.
1: Men hva skal man gjøre da? Får man vite det, eller?
2: Ja, for at, da tenker jo folk, ok, greit, hvis ingen skal tisse eller synes det er litt ekkelt, så tenker de, ok, da er det en utedusj eller et eller annet, da må jeg bare skylle det med fersk vann.
0: Ja.
2: Jeg tror det er lurt det.
0: Sige, det ser ikke sånn ut på trynet ditt nå.
2: Nei, det er ikke lurt.
1: Det var det jeg gjorde.
2: Ja, det er helt feil, og det hjalp ikke noe særlig.
1: Nei, det gjorde du ikke det.
2: Nei, men det du skal gjøre, du skal egentlig bare hoppe ut i vannet igjen, så sjøvann.
0: Ja, men der er det jo brennmaneter.
1: Ja,
2: men da må du bare gå litt til høyre for den der maneten som ligger der. Så det sjøvann er det du skal bruke faktisk.
0: Ah, det er jo.
2: Og skylle.
1: Så det er ikke vanskeligere enn det altså?
2: Nei.
1: Nei, ikke sant.
2: Så ting er ikke så lett når du kan det, vet du. Sånn er det, det har jeg alltid sagt.
1: Her har vi gått rundt og tisset på hverandre.
2: Ja, men du, hvis du liker det, kan du fortsatt få lov til å tisse.

0: elsker Robin, men hvorfor elsker du musikken hennes?
1: En konsert med hun nå? Ja, det burde vi skrive.
2: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes i Unity Arena.
0: Send svaret ditt i en video eller lydsnitt.

0: store deler av landet står litt på huet nå, fordi Norge har vunnet en fotballkamp igjen.
1: Ja.
0: I VM.
1: Altså, det er så gøy. Jeg synes det er så morsomt. Så du kampen, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Hva er det du sier nå?
0: Jeg gjorde ikke det. Jeg skjønte at den kampen der kommer jeg aldri til å kose meg noe med.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, fordi den er midt på natta, og jeg måtte på jobb en time etterpå.
2: Du klarer å holde deg en time, vi er ikke på jobb så lenge. Dette er jo det du elsker.
0: Jeg elsker ikke å sitte alene midt på natta og holde på med noe som helst. Det jeg liker er egentlig å sitte sammen med andre folk, drikke alkohol, litt for mye av det, se på fotballkamp og være med på festen. Og det hadde jeg jo ikke sjans til.
1: Nei, ikke sant.
0: Så da tenkte jeg bare later som den kampen ikke finnes. Kanskje jeg kan våkne i morgen og se den da.
1: Ja.
0: Jeg skal se den etterpå.
1: Ja, men du, apropos det der, for at jeg fikk faktisk opp et klipp på TikTok av en fyr som har tatt ganske drastiske grep for å få fri fra jobben nå under fotball-VM.
0: Ja, det burde jo jeg også ha gjort.
1: Ja, så jeg
2: tenkte prøvde
1: at,
2: det. Ken.
0: Ja, jeg prøvde, ja.
1: Ja, jeg har tatt med et lydklipp av det. Det er litt vanskelig å høre hva han sier da, men jeg kan jo sitere han etterpå, så kanskje du får noen tips, Ken.
0: Ok, er det det her?
1: Ja.
3: Men, det er for å ha mulighet til fotball.
0: Hva er det han sier?
1: Han har brukket armen sin med vilje. Og dette her sitter han og sier i et intervju midt på fotballfesten med gips på hele armen. Jeg har brukket armen min med vilje. Altså, da har man dratt den litt langt, eller?
0: Hvorfor gjorde ikke jeg det, da?
1: Ja, jeg lurer på hva sjefen sier. Har han jobbet til sommeren?
2: Jeg har noen greier i bilen, Ken, hvis du omutemmer deg.

0: er deilig for de fleste, så jeg skjønner det.
1: Ja, og jeg bare vet ikke helt om det er så lurt å sende de små sånne der ljuge-sms'ene om at du savner han så mye.
2: Nei.
1: For kanskje han faktisk tar det bokstavelig da, og etter hvert som du tenker sånn, jeg kan ikke dra så mye på de jobbreisene, men du vil at han skal dra på flest mulig.
2: Ja,
0: ja, det er godt poeng, ja. Det er noe savner jeg så mye. Jeg kan ikke si ja denne gangen, altså. Ja.
2: Slitsomt av ungen alene, og stakkar, masse husvask og det ene og det andre. Kanskje han tenker sånn, vet du hva, jeg må slutte med dette her og bidra mer hjemme.
1: Ja.
2: Så bare ikke si at du savner han heller.
1: Ja, jeg er enig for en, altså, vi menn kan noen ganger bare ta ting bokstavelig. Hvis noen sier sånn, jeg vil at du skal gjøre det, så er det sånn, ja, får jeg vel gjøre det da? Hvis ja. Du skjønner, det er ikke alltid vi klarer å liksom gå gjennom hele det web of lies i Excel-arket i hodet.
2: Nei, det er faktisk veldig sant. Ja.
0: Men skal vi si at vi tilgir deg, men dropp og skriv de der savnemeldingene,
1: ja, kanskje? Ja, du trenger faktisk ikke det.
0: Nei,
1: men du er tilgitt.

0: Så var det onsdag morgen. Velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Tror du ikke det er lille lørdag? Tror du ikke det er lille lørdag? Tror du ikke det er lille lørdag?
0: Skal du si det en gang til?
1: Tror du ikke det er lille lørdag? I dag så jeg faktisk en fyr som lå og sov i busskuret. Jeg tenker, yes, da er det lille lørdag, tenker jeg på vei hit i dag.
0: Ja, da burde det kanskje liksom vært lørdag, for så vidt. Jeg synes det er litt tidlig å sove i busskuret på lille lørdag.
1: Nei, det er helt fantastisk. Jeg elsker det. Hadde vært ute og kose seg.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Kenna Senius Nilsen. Vi er din venn, altså for evigheten, men i dag frem til klokka 10. Her er Taylor Swift. Opelite.

0: ned fra det forbanna helikopteret. Men det var en gøy følelse likevel da.
1: Ja, dette, må jeg, nei, dette må jeg si. Gjengen har fløyet helikopter. Så hvem er det du tror da? Er det Martine eller er det Ken som har vært på utsiden av et helikopter i fart? Send det inn på snappen vår som heter P5 Hits.
0: Mens du tygger på dette så kan vi høre Avicii. Her er The Nights.

0: God onsdag morgen. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Vi er frokostshowet på P5. I dag så trenger vi litt morsomme facts, såkalte fun facts.
1: Ja, det er jo på en måte det vi sitter og gjør hver morgen i denne her leken vår, det er meg. Da må jo vi komme opp med morsomme fun facts eller rare ting om oss selv.
2: Nei, det er snikskryt. Det er ikke snikskryt, det er døndørga med skryt egentlig.
0: Ja, det er sant.
2: Jeg har vært på utsiden av et helikopter i fart. Det er jo ikke noe fun fact, det er skryt.
1: Det er jo en fun fact, Petter. Det er jo kjempe fun fact.
0: Det er både fun fact og skryt samtidig.
1: Det er god blanding, det er ok.
0: Ok. Ok, men sitter du på noen sånne ting om deg selv? Altså, trenger kanskje ikke å være like snikskrittete som at du har stått utenfor et helikopter i lufta. Men har du noen fun facts om deg selv?
2: Jeg liker å stå og henge ut for meny. Ja. Kan være hva som helst.
0: Det er nesten en sad fact, men ja. Samtidig. Hvis det er det du har, så send det inn til oss på vår Snap. Der heter vi PFMits.
3: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skal det, vet du.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
15: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
14: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
16: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
17: Jo.
16: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
17: Jeg vil være ute hele tiden.
16: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
17: Nei.
16: Ok, hvordan skal du få mat da?
17: Da får jeg maten til å komme til meg.
16: Ah, det er jo ikke så dumt.
17: Nei, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
19: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
20: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.

0: Har du en god fun fact om deg selv? Det er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet i dag. Det er jo litt gøy å liksom lære deg å kjenne også. Og det har kommet inn litt greier, synes jeg, på vår Snap PF Mits. Jeg vet ikke, har du, Petter, har du lyst til å ta den fra Oda der?
1: Ja, det kan jeg vel. Jeg tror at utad så virker jeg som verdens mest uskyldige barneskolelærer. Men de færreste vet at jeg har en tatuering inni leppa der det står fuck you.
2: Oh.
1: Ja, men det er fett det da, hvis det er en eller annen som maser og holder på, så jeg bare vrenger ned underleppen liksom. Så bare færre trenger ikke å si noe mer da.
2: Det er veldig gøy. Jeg føler ofte at det er de som ser ut som veldig sånn uskyldig ut, eller som ser veldig ordentlig ut. De er ofte ikke sånn. De er ikke sånn i det hele tatt.
1: Dilles vann har dypest grunn, er det noe som heter, vet du?
0: Ja, og jeg synes det der er veldig gøy da, for hvis man er barneskolelærer, så bare tenk deg at liksom, når det virkelig koker, når det er sånn, ok, nå orker jeg ikke mer av han fyren der. For eksempel tenk deg det lille Petter da, som er på skolen liksom. Han er akkurat som Petter.
1: Store Petter også.
0: Ja, han er akkurat som Store Petter.
1: Ja.
0: Bare at han er 8 år gammel på en måte, og sitter jo mast gjennom hele skoletimen. Og til slutt, så når den læreren bare har liksom vært sånn snill hele veien, nå må du roe deg ned litt, Petter, så slapp deg litt. Og til slutt så bare vrenger leppa, så står det bare fuck you der. Da tror jeg han blir et mønsterelev for resten av det skoleåret.
2: Det er kjempegøy, jeg elsker det.
0: Vi har fått inn en snap også fra vår venn Markus Webasto. Han har også en fun fact om seg selv.
3: Jeg er faktisk veldig glad i hagearbeid, og per dags dato så venter jeg nå på at dem på plantasjen her i Tromsø skal få inn begonia.
1: Åh, vet du hva, Webasto, jeg er helt lik, vi venter på noe sånn der dvergsyrin fra gartneren vår, så jeg gleder meg til vi skal få i blomsterpotten.
0: Er du også gartnerentusiast,
1: Petter? Ja, elsker, elsker. Jeg var ute i hagen eller i, hva heter det, blomsterbedd i går. Jeg ordnet, styrte og luket og holdt på.
2: Vet du hva, det der er en fase som menn går igjennom på et eller annet tidspunkt, hvor de blir ekstremt opptatt av hage og plen. Ja. Det er en greie der at de passer på denne plenen, og de holder på og styrer. Ingen kan gå på den plenen, for den skal vannes, den skal ny jord. Altså, hva er det med menn og det der?
0: Og så går det jo ofte over på sigar og bier. Det er på en måte den siste bastionen, tror jeg.
2: Ikke sant?
1: Jeg har ikke råd til Ferrari, så det der 40-årskrisen, det blir i hagen.
0: Det blir bedd i stedet.
1: Ja, ja.
0: Det er nesten litt trist.

0: Det er Lars som kan vinne 5000 kroner hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. God morgen, Lars.
1: God morgen.
0: Hvordan er det i Nannestad i dag?
1: Det er suverent.
0: Det er suverent, ja.
1: Norge er jo videre i VM, så da er alt suverent.
0: Ja, er det VM-feber hos deg?
1: Det er VM-feber, så det jomer etter.
0: Har du tatt fri, eventuelt skulka fra jobben, eventuelt brukket armen med vilje for å få brått sammen?
1: Nei, jeg har ikke tatt meg fri, men jeg jobber såpass at det går greit. Men man sover på ettermiddagen, vet du.
0: Ja, ikke sant. Herlig. Ikke sant. Men da er det jo kanskje greit å, altså det ryker jo litt spenn også hvis man skal sitte og se på fotball hele sommeren, Lars, så det kan være greit å få med seg 5000 ekstra.
1: Litt ekstra ølpenger, det hadde vært fint, altså.
2: Ja, har du gått av mer øl, da?
1: Det kan vi snakke om en annen dag, Petter.
0: Det er et alt for sunt spørsmål å komme med,
2: ja, Petter. Jeg vet.
0: Ok, men skal vi rett og slett kjøre i gang, Lars?
1: Vi kjører i gang.
0: Da finner vi din bokstav.
3: Dagens bokstav er... B.
0: B for ball.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: En frukt eller grønnsak.
1: Blåbær.
5: Et engelsk ord.
1: Bear.
5: En by i Norge.
1: Bergen.
5: Et land.
1: Belgia.
5: Et dyr.
1: Bever.
5: En farge.
1: Blå.
5: Et klesplagg.
1: Benklær.
5: Et bilmerke.
1: BMW.
5: Et filmtittel.
2: Da er du passe idiot når du tar en filmtittel på siste. Det er vanskelig å svare på, altså.
0: Det er kjempevanskelig alltid.
1: Ja.
0: Men det...
1: ja, jeg er ikke god på film heller.
0: Ja, det er ikke det, nei.
2: Nei, du var satans god på alt annet her, da.
0: Det gikk jo egentlig kjempebra, da.
5: Det gikk kjempebra.
1: Ja, hva kom vi til?
5: Vi kom til nummer 9. Det var den filmtittelen. Så vi hadde bare to stykker.
1: Hva var siste?
5: Det var et yrke.
0: Den hadde du tatt.
1: Den hadde vi tatt, tror jeg, bilmekaniker eller noe.
0: Ja, bilmekaniker,
2: ser du. Og filmtitel på B, hva er det da?
0: Ja, hva kan man ta der da?
1: Du kan jo ta burning da.
0: Ja, ikke sant? Ikke burning. Sant? Der, hvis bilgrenene hadde kommet langt med det.
2: Jeg tror, ja, skal, ja, jeg tror du skal ta en pils til her, Lars, og så prøver du igjen en gang til.
0: Ja, gjør det.
1: Ja. Vi prøver etter sommeren.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: smarttelefonen sin på laderen på jobb.
1: Ja, for at jeg ser at det også er et kjempestort problem i Danmark, for eksempel. Der er det jo en del kommuner da, som, som forbyr da, de ansatte å ta med seg powerbanks og mobiltelefoner og lade på jobb. Da.
0: Er det sant?
1: Ja, så jeg tenker sånn, der, Martine, er det sånn at du gidder ikke, og skal du spare cash? Du vet at det finnes Norgespris, eller?
2: Vet du hva? Strømregningene er så dyre om dagen, så det, jeg kommer til å ta meg mer ting og begynne å lade opp her,
1: ja. Ja. Ja, men er, ja, ikke sant, noe sånn woman. Nei, men, men er det sånn at du spekulerer i det å lade opp ting på jobben, eller er det?
2: Nei, vet du, jeg skal være så, vet du, jeg skal komme et veldig ærlig og veldig kjedelig svar. Og det er bare at jeg glemmer å lade telefonen min, og så senga står foran stikkontakta på min side av senga. Og den er bare på den andre siden, så jeg, den rekker ikke helt over og sånn, så jeg gidder ikke å lade. Og i tillegg, man skal ikke lade telefonen sin om natta. Det er farlig, venninna mi holdt på at laderen tok fyr der for litt siden.
0: Oi, er det sant?
2: Ja, så hun våkna til at det lukta svidd i hele rommet. Så jeg tenker da, men hva mener du, Petter? Skal jeg ikke ha strøm da?
1: Nei, da skjønner jeg, da er jo du arbeidsledig.
2: Ja,
0: du er jo influencer tross alt. Men altså, det, jeg synes det er gøy. Det er dette du på en måte ser på som gjerrig. Jeg tror det er ganske vanlig at folk lader ting på jobb, selv om det ikke er lov i Danmark på en måte.
1: Ja, er det greit liksom? Ta med seg alt det du trenger å lade hjemme på jobb liksom.
2: Men alt det jeg eier hjemme tar jeg jo ikke med for å lade. Jeg tar med telefonen min, som jeg er avhengig av i hverdagen. Hvordan ellers skal livet gå rundt uten telefon? Og når jeg kommer hit da med 10% strøm, selvfølgelig må jeg ta så lade litt.
0: Jeg føler jeg har vært med på liksom verre gjerrighet enn dette. Altså der så husker et kollektiv som jeg var innom ganske ofte da jeg studerte selv. Der var det sånn, der var det en dude som bodde, hei hei Gunnar, der måtte man betale 20 kroner for å steke Grandis.
2: Nei, det er drøyt.
0: Fordi man brukte strømmen i kollektivet liksom.
2: Det er kjempedrøyt, men vet du, det er så mange syke historier om sånne gjerrige folk og merkelige ting de gjør. Jeg vil egentlig høre mer om det, så hvis noen av lytterne har noen syke historier på at de har vært borte gjerrige mennesker, så gjerne send det inn til oss på Snap.
1: Ja, er det som Martine og lader telefonen din på jobben for eksempel, så send det inn på
0: send oss din gjerrigste historie om deg selv, men gjerne noen andre, for det er vel så gøy det.
1: Ja.
0: P5 Hits heter vi på Snap. Her er Tate McRae, du får Just Keep Watching på P5 Hits.

0: håper du har en riktig så fin onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen, takk skal du ha.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Vet du hva, jeg kan bli dollarmillionær.
0: Hæ?
2: Ja.
1: Er du ikke det allerede?
2: Nei, jeg er ikke det, men nå kan jeg faktisk bli det.
0: Hvordan skal du få til dette?
2: Nei, dere kan også bli det.
0: Hæ, kan jeg bli det?
1: Kan jeg bli det da?
2: Ja, eller dere må være avhengige av noe da, av sosiale medier for eksempel. Scroller dere litt mye på telefonen innimellom?
0: Jeg har nesten sluttet med det faktisk.
1: Så begynner ikke her heller jeg.
2: Ok, nei. Men da er det bare jeg som blir dollarmillionær.
0: Ok, man må være avhengig av sosiale medier.
2: Ja, dette her er jo helt syk. En sak fra USA som jeg skal fortelle mer om straks.

0: Ifølge Martine Lunde her i frokostshowet, så er det nå gode penger å hente hvis du er avhengig av internett og sosiale medier.
1: Ja, så jeg kan faktisk bli dollarmillionær.
0: Gratulerer!
1: Takk! For jeg bruker veldig mye tid på sosiale medier, elsker å scrolle TikTok, kan ofte la det gå utover søvnen til tider, hvis jeg er sånn, vet du, jeg har ikke hatt nok TikTok-tid i dag. Og jeg er ikke alene, for at vi skal til en Florida-manken.
0: Ja, så bra!
2: Wow!
1: Eller, det er kanskje mer en gutt da, han er 15 år fra Florida. Og han hevder at han har blitt avhengig av sosiale medier, og at dette har tatt over hele livet hans.
0: Jeg
1: han
0: tror
1: har,
0: på han.
1: Ja, ja. Og han, har også, han sier også at han har mistet søvn på grunn av dette. Og nå har han altså gått til sak mot de største sosiale medierplattformene. Så han har gått til sak mot YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok. Fordi at han mener at disse appene er bevisst designet for å være avhengighetsskapende.
0: Ja, det er også riktig.
1: Ja, så det her avviser jo alle disse sosiale mediergigantene blankt. De er jo veldig sånn at, vet du hva, dette her velger du selv om du har lyst til å være på det. Og de har jo også faktisk satt en aldersgrense, så han er jo egentlig kanskje litt ung. Han er jo bare 15 år gammel og allerede rukket å bli så avhengig. Men han krever ganske mye penger nå. Og han mener at Meta, som da eier Instagram og Facebook, skal betale han 4,2 millioner dollar for hans avhengighet.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Oh yes. Dette skal han altså ha i erstatning. Og han mener at Google skylder han hele 1,8 millioner dollar.
0: Hvordan, jeg lurer på hvordan de har gjort det regnestykket, for dette er jo en fyr som ikke har jobb. Han er jo for ung til å jobbe. Så liksom, hva slags penger, hva slags inntjening har han gått glipp av? Fordi han
2: skole... Tenker jeg, tror du ikke det?
0: Fremtidig inntjening.
2: Yes.
0: Ja, han har blitt en idiot fordi han sitter bare på TikTok.
2: Ja, så han måtte gå igjen dumpet et par år da, vet du, Sigurd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tenker jo at hvis den saken her går igjennom, og han vinner denne saken, da kommer disse sosiale medieplattformene til å gå konkurs, fordi at hvor mange andre er det ikke da som kan si sånn, vet du hva, jeg er også avhengig.
0: Ja, hvis det setter en såkalt presedens i systemet, så er, da, er det jo, da er vi jo ferdige med sosiale medier da.
1: Ja, ja, for da må de betale, de kan ikke bare betale én, da må de jo betale alle.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig spent på hvordan den saken her kommer til å gå. Jeg tror den skulle opp igjen i juli, så det blir spennende å følge om vi alle kan bli millionærer eller ikke.
2: Eller kanskje Isabel Rad må flytte hjem da, hvis du ikke får, får penger fra Snapchat lenger, siden folk driver og saksøker.
1: Så det er dette Snapchat-pengene mine skal gå til fremover.
2: Ja, jeg tror det.
0: Det er det der.

0: Og så var det onsdag morgen, 24. juni 2026. Du hører på frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God formiddag til den bitte litt grann eldre Petter Pilgaard.
2: Ja, det trodde jeg at det var bittere Petter Pilgaard.
0: Ja. Nei.
2: Han bitte lille, yes.
0: Det er mye, jeg kan bruke mange ord på deg, Petter, men bitter er ikke et av de, altså.
2: Nei, det er kanskje ikke så bitter.
0: Nei, du er ikke det. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og Petter, vi skal jo inn i Petters sommerhjørne, litt sånn spontan spalte.
2: Kjenner den lyden der?
0: Yes.
2: Det er myggen, det vet du. Skulle tro det var flatlus av. Det er ikke denne gangen.
0: Den lager den lyd?
2: Ja, det er jo mye myter da, ikke sant? Hvem som får flest myggstikk. Vendela går alltid fri. Jeg får alltid masse myggstikk.
0: Ja.
2: Mye teorier om hvorfor. Den teorien, den skal du få. Jeg sier fasit, jeg kjører på.
1: Så du har fasiten?
0: Ja. Sitter på fasit på hvem som blir stukket mest av mygg og hvorfor?
2: Ja.
0: Okay,
2: og hvordan du skal unngå det.
0: Det er jo ting man trenger til sommeren, det.
2: Ja da.
0: Mer om det straks, nå det Lara. Dette her er Sjelen.

0: er jo tross alt sommer, og hva trenger du da? Jo, du trenger myggstikktips fra Petter Pilgaard.
1: Ja da, og påstanden om at myggen foretrekker bestemte blodtyper har liksom ikke noe vitenskapelig grunnlag da, sier en forsker nå. Og mange har også trodd at hårfarge, øyefarge eller kjønn har noen rolle da, på hvem som blir stukket av den myggen.
0: Ja.
1: Det er bare piss, okay. Vet du. Fordi det nemlig myggen gjør, denne luringen, den er at den orienterer seg etter kroppsvarme, fuktighet og ikke minst karbondioksiden fra pusten vår. Så ergo, er du varm? Puster du mye? Ikke ha sex ute, tenker jeg nå da.
0: Ja, for eksempel, det må unngå det.
1: Så er du utsatt. Og det som er liksom problemet i fotball-VM da, ikke sant, hvis folk har lyst til å sitte ute, er at alkohol, vet du, det er ikke bra.
0: Nei.
1: For at da blir du varmere, pluss at, at du puster ut mer karbondioksid. Så det å skjenke deg ute er dårlig, dårlig kombo, altså. Eller sitter på campingen, eller hvor enn du sitter, så det må du egentlig slutte med.
2: Men dette her gir så mye mening, for at jeg er en veldig kald person.
1: Ja.
2: Jeg fryser hele tiden, selv om jeg er i Spania på sommeren, så er jeg sånn, tar meg en liten jakke, for jeg alltid fryser. Og jeg har veldig ofte lurt på sånn, hvorfor blir alle vennene mine som er akkurat samme sted, vi kan dele hotellrom, vi kan dele seng, og de er spist opp av mygg, mens jeg har ikke et eneste myggstikk.
1: Det er for at så de er heite og puster jævlig mye.
2: Ja, men de er sånn som er varme hele tiden, og som klager over det, så nå gir alt mening for meg.
1: Ja, og så er det jo liksom et eller annet sånn soppalkohol-greie som noen har mer av i kroppen, da. Men det er stort sett dette her, altså. Men jeg tenker at det kanskje dumt at skinny jeansen er på vei inn, Martine, som du sa er den nye trenden.
0: Ja, hva mener du da? Fordi ja, myggen stikker gjennom jeansen, eller hva?
1: Fordi ekspertene mener at du skal ha på deg løssittende klær da, vet du, når du sitter ute, for at da vil jo den der myggen, den der rakkeren, den har så tynn sånn der stikker, vet du, at den går gjennom fibrene på klærne. Så hvis du da har litt sånn der baggy pants, jeg tenker sånn der, den der yoga-buksen.
0: Ja.
1: Den der gode gamle harem-buksen burde man liksom dra frem.
0: Ja, for det hører jo, er jo litt dumt hvis det, man på en måte sånn, hvis det stikker deg mer fordi du er varm, og så skal du liksom sitte med islender midt på sommeren, så er jo det litt dumt det også.
1: Ja, så jeg bare tenker sånn, prøv ikke skjenk deg så mye. Vær for å få ned kroppstemperaturen, og ikke pust som en, som en bikkje. Så slipper du
2: da. Bare ikke pust, dere.
0: Dette blir en kjempesommer. Altså, du, ikke drekk og ikke pust. Så er det god sommer, folkens!

0: bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver. Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den er hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Rivers passer fint, for nå får vi en oversikt over badetemperaturer rundt omkring. Det har VG begynt med nå. Vi i gang med bading, altså? Det ikke litt grann tidlig? Altså, jeg jo fryktelig pysete, men hvis du en av de som har badet denne uka her, så fortell om det på Snap. Vi heter P5 Hits på Snapchat.

0: Hvorfor elsker du Robin, spurte jeg i stad, og fikk denne snappen her av Christian.
1: Fordi hun er like sexy som musikken hennes. Enkelt og greit.
0: Det er jeg helt enig i. Hvis du også har lyst til å vinne billetter til Robins konsert i Unity Arena 11. juli, så send meg en snap. P5 Hits heter vi der. Fortell meg hvorfor du elsker Robin. Nå, en annen svenske. Dette er Sara.

Jeg trodde det var en umulig oppgave. Dagens litt av en hit, hvor du altså får ett sekund av en låt, og så skal du komme med tittelen på låta, altså hva heter sangen, ikke artisten. PF Mitz på Snapchat hvis du vil slenge deg på, og i dag har jeg gjort det vanskelig. Første hint var jo det her. Flip-flops. Og jeg fikk inn et par svar. Precis sånn, inboxen går ikke varm, men Jon Einar lurer på om det kanskje kan være låta Flip-flop, flep-flap fra Sigurd Barrett. En låt jeg aldri har hørt, men som jeg kanskje må ta en lytt på senere i dag. Det ikke det, altså. Vi skal til en låt som vi spiller her på PFM Hits. Det liksom et av kriteriene i litt av en hit. Men det kan være gammel, det kan være ny. Da skal vi til en nyere låt. Du klar for et hint til, eller? Oi, der fikk du altså litt mer enn et sekund. Bare sånn at flere skal kunne henge seg på her. Foreløpig altså bare tre svar i inboxen min. Så sleng deg på! PFM Hits på Snapchat. Hvilken låt det vi skal frem til i litt av en hit i dag? Du skal selvfølgelig veldig snart få fasiten og låta i sin helhet. Men først så skal vi til Amanda Delara, som skal fylle Oslo Spektrum 22. januar. Dette sjelen på P5.

0: Kygo på P5, Victoria Nadine, Nerv. Og i dag, Mads, jeg imponert av lytterne våre. For jeg mener jeg ga en ganske umulig oppgave og tenkte sånn, ja, i dag får jeg ikke mange svar, altså. I litt av en hit så får du ett sekund av en låt. Oppgaven din er å si hvilken låt det er, og det første hintet du fikk var følgende. Flip-flops. Ja, det var ikke mye, ikke sant? Det kom inn tre svar. Men, det skal sies, det var tre riktige svar og et galt. Og så fikk du hint nummer to. Gå hjem før sola. Og da var det mange som meldte seg på, blant annet Oda, Sebastian, Helene, Malin, Kjersti, Anders, Åsne, Rebecca, familien Tveter, Sofie, Miriam, Veronica, Annie, Kato og Mattis, alle sammen har helt rett svar. Og Linn, kan ikke du fortelle, hvilken låt var det vi skulle frem til i dag?
1: Sangen heter «Vi skal aldri gå hjem før solen er i gang».
0: Det er helt riktig. Det er Ramon sin nye låt. Og så vil jeg gi en ekstra shoutout da til Linn Renate, Susanna og ikke minst Elise. Altså, hun tok den på ett sekund. Elise var først i innboksen min i dag. Bare, ja, det er Ramon, vi skal ikke aldri gå hjem før soloppgang. Imponerende greier. Dere er helt rå, altså. At dere klarer dette her dag etter dag etter dag. Altså, ofte når Jasmin kjører den på meg, så er jeg sånn, jeg aner ikke. Nei, jeg er imponert. Og nå skal vi jo høre vinnerlåta da. Ny musikk fra Ramon på P5 Hits. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Jeg har Philippa G i spillista mi. Med hans nye låt Ses igjen. Og så blir det Alex Hå.